Yo dafo yebeda onyankopon ase ebe awurade asem na duru nchen ena no pai wiase no de aduro ene de ekɔ no ene da so aka nyina ye baakopɛ ene onyankopon asem okay kan Matthew chapter 4 verse 35 ebo ne asase nyina jam ene eya yoro hosem ema wonipa se ene se wo ka awurade asem kire nipa na nipa ne wo ha no na se utue na so odo banye se bia na yetetua esan se ne ba bia wo befa bia na ye ka awurade asem ne bi Baby, baby, anupa wia unam bia radio na urade asem da ho enti ade bia no se ebu beba ayeba ehun so emaso enti enipa ehun urade na Amos chapter 8 no kenkan wa verse 7 copy 13 bible ne se brebi bedua onipa ba won twetwede na ono akase fret ade ne apoye atifin ne afofem se wokwa asem se yeda onsa agu se se woti ase unum onyankopo ahwa so bia ni wini misa da ho ni nyina Dia mema o chiasi e nanu pa ini se. Se ene ne ya wudi ya. Wachina di e enye wudi ya. Onepe bi ya no wa wasa asi uesu obe tumji ni sasi ni bose onu di obe chrebuo. Se atemuda ne ema ya wuwu oho. Sansa uko Hebrews chapter 9 verse 27 na. Bible ne se eda hose wa desenibe wu. Uwe neche uwe nipa watemuo. Onyankopo wakatu ho. Neso da uwe nipa be uwo no. Ebrenu ni donu ni donjine ne diye nyankopo wanka amfanka ho. Eniti debye la da ye freni neno, na eseminu umye no se, ya tribe ye uradiasem. Sanse Bible no se, wiasi ni mwa kwa doko no diye nina eche mu. Na diyo betre uradiasemu, no se ni pande betre wa akwa dan kwa jim. Anupeyi, ebreyi, sobe mye waswe tiye uradiasemu yeba unche ya, anke ishirano. Diye wiasi ne drone diye kon, minu ya se diye wiasi ni situ mrikano. Se wa mwa mwa di sobe dani wechia me wiasi na ube di diye wiasi ni kwa nechidi ya. Endi yo ne minu ya.

0: wonya ahonyade no wonya japade mp ya omo wo no sika ikuni security wo ho wo chimai na so nipa tumi furu si fie no
1: itu kra yenkan
0: atutuo kokun no sene se wiase se wa ma urade anyo bambo na wo ya wadwene se wiase ne nyina ya wo di abaye de opa wasuba ye sepa na solomon kan se mbi twaso
1: wasu bi bipa bia na omo nipa
0: iti solomon se wono wotena se no wasi bi bipa bia na wo ma wo nipa
1: se obedi ni no anom
0: so nipa bedidi na wanu
1: no mane kan hu adepa
0: na wama ne kra no
1: ehu adepa
0: librem
1: librem
0: yesu no ma hu se yesu no wo hu se firi nyankopo nsem eno ma wa wure ni o se firi nyankopo nsem
1: wanu nya biribi wanu didie
0: solomon se
1: wanu didie
0: wo nya biribi se wo nya biribi ase wo ye solomon
1: onipo wo manim no
0: onipo wo na nim
1: no nya se nim die
0: ama ne nipa wo ye no ama ne nya nsa
1: nim die
0: ane nim die
1: ane ani die
0: ane ani die
1: odiboye ni die
0: odiboye ni
1: ama ne ya no tase no ma
0: ano ho tase ade aboa no
1: nyankopo ne awa na upo anim
0: awa urade anim
1: na upo ne ma de oyeyo
0: ne so nyankopo agye onipa bla wo bebele wo wiase
1: ne ma de oyeyo ne so yesu ye wo
0: agye tun ko de saka wa sesie so no ko
1: no bla be se che enjoy
0: na ninu ya bi firi ba bi
1: we enjoy
0: ne ba bi firi ba bi
1: we enjoy
0: sofu bi tun fa kwa mbo ne so tan no ntin wo yel ne so bolo nsemna nkatie enchiwie akakaduro eto waso dem tuotua nkonfo yire
1: mo ne nya dia eto
0: si aso dan kese sinifie si stores aka ho kasi benum na wo wu aja ho na obi firi je
1: na be enjoy
0: efo be hwa busia ne associate pastors no bi si ne wo high court na ye pray japadie kulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukul Uko Genesis 1:1 o se fitia se onyakopo bo soro ne dey
1: asase
0: na ugina hin
1: na oni ho
0: ya wa be famu nuo ma nyina bo wo abe famu nuo ma nyina bo wo Job kan se mbi Job chapter 7 verse 7
1: Job chapter 7 verse number 7
0: aha
1: wa se ka se men kwa inframa
0: aha
1: mani se hunu papa
0: o ti ha no onkwa
1: inframa
0: e inframa
1: mani se hunu papa
0: e ble bi bo hu a wani se hu papa
1: de humi humi bio
0: e ble bi be du a de hu wo no
1: ohu bio
0: ohu bio
1: wani twam so
0: wani tia no so
1: ni ho
0: na woni ho
1: se munu kum sa
0: se de munu kum sa
1: sa ande o sa kwa
0: sa na do sa kwa sa
1: mo bio
0: on sa ma bio
1: wa sa ma ni fie bio
0: on ma wo fie bio
1: anta bia so hunu bio
0: fie a wo si
1: ohu bio
0: ofi a wo si
1: ehu bio
0: oja pade a wo si
1: ohu bio
0: o ka wa to
1: ehu bio
0: wa sa ase kakra isile gon dan
1: ehu bio
0: hallelujah
1: amen
0: de oti isile gon na ko no Now I'll tell you about Pamu.
1: What do you want to hear about them?
0: Your tea is the Gonco. Wow, Tian Pamu.
1: Why are we going to?
0: Can you pa?
1: Can you?
0: Verse 1, no can send me.
1: Verse 1,
0: aha.
1: Job was sorry, I hope so. Oh, you know, infinite.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Now, qua.
1: And you could you know, the homo doesn't.
0: I could you. And the homo doesn't.
1: I was
0: as you.
1: Not so penina.
0: And that or doesn't in that.
1: As opening.
0: It's opening.
1: Sacro prunion.
0: Aha.
1: Sell permission and party crown.
0: Sa.
1: Sadoma medibusumi.
0: Ah.
1: Well, go on.
0: Verse 17, sister.
1: Verse 17.
0: Aha.
1: What's all doesn't in
0: what doesn't in a way?
1: Buno Cassia.
0: Buno Cassia.
1: What do
0: you know?
1: I have a son.
0: Oshana no pa
1: oda to
0: no
1: hweda
0: enumre no ne wo biu ye bewu na enumre ade abache na wo ne ho ye bewu ne ochina na wo ne wo biu maami papa wutie mi abrantie wutie mi ewiase nyawo dia ewiase nyawo dia ene ti david si awurade ye ma me hu me nkwanda aka If it's a Job chapter 10 verse 22, Chronic Cancer.
1: Job chapter 10 verse 22.
0: Chronic Cancer.
1: The Sumka be not the other Sum.
0: The Sumka be.
1: As other Sum too. And also. Susum.
0: Susum.
1: As I say, I had to say the Sum.
0: As I say, I had to say the Sum.
1: 14 wine. Nipo Bawano. Nina Yetio. How much?
0: How much?
1: How much?
0: Nipa PFF.
1: It's a village.
0: A bedroom will be no. A bedroom will be no. And no, she can in the general Luke chapter 12 verse 16. Osikenini dwana num Luke chapter 12 verse 16
1: Luke chapter 12 verse 16
0: Osikenini dwana num
1: e de fripe
0: eh eh
1: o mebi se oni pa bi o ya de first aso abab
0: aso abaw
1: pi
0: pi
1: no su ntim se
0: o su de tiri
1: me ya dan
0: me nya sika
1: me ya dan
0: efise
1: ni de menum no ba ebesi
0: eh me ni ba bi a me di me sika
1: ebesi
0: ebesi
1: ana o se
0: See,
1: the main
0: if you may we
1: met you, my son,
0: met you, my brother, sign,
1: yes, yes,
0: yes, yes,
1: yes, yes, yes, yes,
0: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
1: yes, yes, yes,
0: yes,
1: yes, yes,
0: yes, yes, yes,
1: yes,
0: yes,
1: yes,
0: yes,
1: yes,
0: yes, ya wasiesie bia ma wo.
1: Mabonto yem.
0: Mabonto yem.
1: Nume.
0: Didi.
1: Didi.
0: Nanom.
1: Nanom.
0: Ara na ngoboka cha nsa. Na urade hwa ne se.
1: Kwasia.
0: Kwasia.
1: Anadi.
0: Anadi.
1: Majo kra firu.
0: Majo ukra firu wusha.
1: Na
0: no ma wasiesie no.
1: Ene
0: ukoda wansole.
1: Obeye tai.
0: Ukoda na uko wansole.
1: Obeye dai.
0: Okwote se die keteche firu fa koya. Ishake urade.
1: Amen.
0: Ukwote se yenu ofa ya uko ya.
1: Obeye dai.
0: Kwete se mami uko ya.
1: Obeye dai.
0: Ti asemi ye. Nti Matthew 16:26. Yesu kansembi.
1: Matthew chapter 16.
0: Verse 26. Shurone kase.
1: Wase.
0: Mm-hmm.
1: Aso onipe nye wiasi nyina.
0: Tieni yo. Naso onipe nye wiasi nyina.
1: No ohwere ne kra.
0: No ohwere ne kra.
1: Aso be no benya.
0: Mambi papa awutie mi. Swati de atwerasem ne ka. Nitina Bible no tie mfo no boye nkoko. Wase so onipe nye wiasi agapade nyina.
1: No ohwere ne kra nkwa.
0: Na tse wiasi no yedi ni nyina ahye wonsa.
1: Obehwere.
0: Kofia na ya fa wiase nyina anhyane
1: nsa. Nyane nsa ja.
0: Ewiase nyina.
1: Afri fa se gane kura nsa msukusu.
0: Ya fa anhyane nsa.
1: Ya omo suku.
0: Ya me no waja ho kwe.
1: Okọ.
0: Obre beso. Me bre beso. Aha ya ti no. Ya ya wa wo ni amamfrafo. Eti uja sori abusa urade se urade e. Ma mi hu me nkwa na.
1: Aka ene chele ma me chele.
0: Ane chele ama me che wiase.
1: Anasa die be no ndipo be sane kra.
0: Aha aha.
1: Ndipo ba no di na ja ene
0: mwa. Ose diye nkula no nipa benya. Odebe sisane kra. Sasi ya mfa kas. Mfa sisa ekra. Enke kufia na inye ebi.
1: Enke kufia na inye ebi.
0: Si ya mfa daya. Enke kufia na inye ebi.
1: Ya pata mesin suwa nkwa eja.
0: Se ya mfa kas. Eja padia sisa okra. Kata mesin benye ebi.
1: Kwa tiasa.
0: Indian president.
1: Enke
0: kufia na
1: inye ebi.
0: Isha gaurade.
1: Ke FIFA klo beto gana de sisane kra.
0: Siye niye pa.
1: Kani inye eja.
0: Na kakwa me nkoma gane sika koko nyina. Ona na ohwe so. Na so babu no se di onipa nya no, ontimi mfanso sane kra kra. Ti ati wiase amoma yani, nsusuma yani mri wiase no ma. Wiase ejapade. Na ye da sori ya, ye musa ye ho se urade, ma me nwo me nkwa na aka. Na ye moye bra yie. E me ya ntira nkosi su obi, efi se babu no se, ye nifia ye tremu da wa ha. Na Solomon se di obra ye nyina ati no. Onipa brema na no. Na di onya ayen so ade ba kwa na odwe no ho ne se de obefiri na chi na obefa na japade ene na honyade no so be nyansani so be kwasia nti bibi pa bi de ho ma woni pa so obedidi na obenum Ecclesiastes 5:10 say dia opesika no yemfa honwie yemfa honwie Ecclesiastes 5:10 no
1: wase gafatinum
0: ehe
1: jamudo no
0: aha
1: wase
0: opesika no
1: nti di opesika
0: no sika nya de en
1: ameno
0: sika nya de en
1: ameno
0: sika nya de en
1: ameno
0: aha
1: yopa dudu
0: yopa dudu
1: wanso
0: anya mumfaso wasu yade an efise da krope na waja ho 15 to 17
1: so fi na yama da jamba
0: yana it is said you dey free na yama da jamba
1: yana
0: sa na obesa ko
1: so ba no
0: said you ba no
1: mumfa
0: u bre mu hwe
1: a be kutan sema
0: a we dey be kutan sema
1: ko 16 no
0: verse 16
1: say you say e boni aye
0: ah wasu yade a side Solomon so trase no e yade a ya
1: so ba no
0: sa u ba no
1: sa obekro
0: obekko
1: e yana faso ben
0: e yana faso ben so dey pa betna se
1: abro bre hu
0: ah
1: aso na mu nyina
0: so onna mu nyina
1: esum no didi ye
0: esum na wo ye de ye
1: odidi ye
0: ah na ye nsie wo ye na wo ko didi wo sum mu
1: a
0: na wo ba wi ase ba ye de ye fatu wo fo anopai abrante aketesia se un sakra wa dwena woni ye kosum o caravan prayer outreach genya se high school oni na urade nyankopon anopai edo bo ade ase se na anopai se urade de ache Jankin urade din.
1: Amen.
0: Sene den so ode acheye. Ye chetie fo nyina wo Yesu Kristo din. Urade inshira obi bia dr. Yamon paye na no pa adwuma de urade di amaye ye nkuye nim. Na fi ye hwe di onyakopon wo maye na no pe.
2: Adun ya nanu pensi eda wasi ya bawa nasi radi ya babi tiwi ni mwasem buwa ye nekra ye akre biya radi ya bububia mani nyankwa ni intiwi ni mwasem serebe yebe nyankwa adun itine bompaye amen
0: amen anupaye ya bako churo nsemi ni mkakra faopen na faopepa especially inu ya numbano nishinanke uradi
2: amen
0: anupaye uradi si monsu edru musu kwa round wano Drum so, shall pay him for Nasam so. Na yen Cassandre, Yemma, menomine, Yenianum, a man. nhyiranka awurade
2: amen
0: mami a wotie me ne awura a wotie me akatasi a wotie me anopa tie ne tie etie ne ye pa ɛna wotu ani hwɛ ɔman wei ma sɛ sei ade ate a tehyɛ wom titire paa a ɛno deɛ nipa mfa ho koraa nhyiranka awurade
2: amen
0: ɛyɛ awaleɛ
2: awadeɛ
0: awale guo ayɛ te sɛ sumina sumire no bible no ɛka asɛm bi ɛkyerɛ yɛn proverbs chapter 18 verse 22 Proverbs 18:22 Bible ne ka asɛm bi kyerɛ yɛn
2: ase deɛ ɔnya awareɛ no ɔnya awade pa
0: nhyiranka awurade
2: amen na ɔnya awurade hɔ aniso
0: nhyiranka awurade
2: amen
0: deɛ wanya yere no
2: ɔnya ade pa
0: ɔnya ade pa
2: ɛnyɛ awurade hɔ
0: ɛna wanya awurade hɔ nso
2: aniso
0: nyɛ saa na twerɛsɛm ne kae
2: saa na kae
0: nhyiranka awurade
2: amen
0: ɛnɛ ɛyɛ ayɛ te sɛ asɛm a onyankopɔn kaa no wɔ mabusɛm ha no ɛyɛ ayɛ te sɛ yɛasesa no halleluya
2: amen
0: ɛnɛ ayɛ te sɛ sesei deɛ deɛ wanya yere no na wakɔfa problems twerɛ no se deɛ wanya yere no na wanya ade pa na wanya awurade hɔ adi sɔ ɛnɛ nso deɛ deɛ wanya yere no na wakɔfa problems halleluya
2: amen
0: ɔbaa paawade a wobɛhu de biaa na wammoa te sɛ aboa bi a ɛfrɛ no kanka bi no nhyiraka awurade
2: amen
0: ne nsa so awadeɛ no mu wie afei kyerɛ bɛrima no sɛ kano no ne yɛne seɛ yɛnyɛ saa nhyiraka awurade hwɛ wawadeɛ yi papapapapa nhyiranka awurade na bɛrima biaa ne hɔ a wakɔ mantes ɛkɔbɔ mpayɛ sɛ wɔde kɔpɛ ɔba awadeɛ o ebi nsi da hyɛ bɛrima bɛkɔ mantes ɔkɔ yefa a ɔkɔbɔ mpayɛ ne wakɔpɛ ɔba awadeɛ
2: daabi da
0: ɛmaa ne bɔ mpayɛ ɛhwehwɛ awadeɛ nti woanya bi asomu yie no kurupa ho ɔna sɛdeɛ nana kwameɛ mpadu kaeɛ no bible se deɛ wanya yere no
2: ɔnya
0: ade pa na wanya awurade hɔ ani sɔ nhyiranka awurade
2: amen
0: nanso ɛnɛ ɛkɔ akɔyɛ te sɛ deɛ wanya yere no na wakɔfa problems nti asɛm no tie ne yi paa mmarima bebree ɛtete wawadeɛ mu nti ɛnɛ obi anya 40, 42, 38 ne kɔn koraa no sɛ ɔbɛkɔ akɔfa ɔbaa bi koraa bɛtena ne nkyɛn halleluya
2: amen
0: ti asɛm ne tie ne tie ne yi paa Proverbs chapter 19 verse 14 ɛka asɛm bi mabusɛm ɛtire dunkron ne yim dunan no ɔka asɛm bi ɔsesɛn
2: ɔse efie ne ahodeɛ yɛ agyanom ahunyadeɛ na ɔyere nimdefoɔ firi awurade
0: nhyiraka awurade
2: amen
0: wate asɛm no ɔyere nimdeɛfoɔ deɛ
2: ɔfiri
0: awurade agye sɛ ɛyere a ɔha adwene no nhyiraka awurade
2: amen
0: ɔfiri bɔnsam wokɔ mebusɛm hɔ a 219 a Proverbs chapter 21 verse 9
2: verse number 9
0: topic ni yato ni din sɛ ɛyerenom asɛdeɛ
2: wife's duty
0: halleluya
2: amen
0: Proverbs chapter 21 verse 9 bible ne ka asɛm bi
2: ɔse ɛdan atifi kukuom tena yɛsene sɛ wo ne ɔbaa tɔkwapɛfoɔ bɛtena ɛdan mu
0: wate asɛm no sɛ ɛduru anadwo a wobɛkɔ akɔ tena street mu no bible sɛ ama bosua te aguo so no twerɛ nsɛm no sɛ ɛyɛ ɛsen sɛ
2: wone
0: ɔbaa a wɔpɛ ntɔkwaɛbɛtena daa baako ɔbaa bi agyegye bɛrima bi ɔtoo ne sa pɛw ɔbaa no bɔɔ hɔ kenkraw

0: And Ezekiel that done a niche of us.
1: Ezekiel. Yabekatia ni sano, wadani ni nichi na ofesu.
0: Oba wadimpa yefe.
1: Oba wadimpa ye, bonsem kesiyama Ezekiel. Bonsem kesiyama Ezekiel. Ezekiel kwa haumu, amaniemu, ensoshemu, wanko odifu obi yao.
0: Dene nichi ofesu.
1: Wanko konfuwa ho. Wanko malamu ho. Wanko ta nanti wayen. Wasi, wadani ni nichi na ofesu.
0: Oba wadimpa yefe.
1: Oba wadimpa yefe.
0: Ewa wade.
1: Ewa wade.
0: Kasi na mananti wanimu.
1: Kasi na mananti wanimu.
0: Wanukuremu.
1: Ewa nukuremu.
0: Ani akume edimu.
1: Ani akume edimu.
0: Mayedi atiri waniso.
1: Ewa mayedi atiri waniso.
0: Na Ezekiel suosu kesiye.
1: Ewa na Ezekiel dempaibo suosu kesiye.
0: Ano wanese mba azea nchebi yefe.
1: Ewa wade saa kachiro odifu.
0: Sao chilo kachiro Ezekiel yefe.
1: Sao suko Ezekiel nchanyi.
0: Sema wajia David ni nakupo siye niye.
1: Neke kachila ndese urade siye niye.
0: Matuwa mpaibo.
1: Urade, wetie ni mpaibo.
0: Wahuu nisuo.
1: Wahuu nisuo.
0: Wadifia dunum.
1: Bibia uya no. Efe die, wadifia dunum.
0: Abato wana so.
1: Bonsem kesheme urade. Neke lese urade ya mpaibo tiefuo. Uko nsoche mwa kwa unkoto bwenim. Wasi izake kwa unkoto bwenim urade tiyeno. 15 years. Wajakane mkwa na.
0: Bonus.
1: Ujini ni ya utieme. Uko nkoto jema akota anonte wei. Uko haumwa, una mniloso. Abosumso, akonfuoso, amalamfuoso, bansira huduwa, uko nsohyema na uji. Job uko nsohyema, Job chapter 2, verse 9. Job uko nsohyema.
0: Na neyireka chile Job se.
1: Job, neyireka chile nisei.
0: Uda sukwa umudi ya mwala.
1: Job, uda sukwa ita umudi ya mwala.
0: Dumu nyangupo na u.
1: Curse God and die. Dumu nyangupo na u.
0: Na Job kacha neyirisei.
1: Na Job kacha neyirisei.
0: Sula maa jenturu bi kasano.
1: Sanya maa kwa siyafuwa kasano.
0: Sana u kasa.
1: Ena u kasa.
0: Ya jini nyangupo wa depa.
1: Ma jini nyangupo ho atepa.
0: Na debwani na menye ana.
1: Eti odi ya debwani suwa ba. Ade nti na menye.
0: Wenye na emuno.
1: Wenye na emuno.
0: Job afira nuwa nyabwane.
1: Job ankota anonche wayel. Bosem kasiye me unale. Osi. Ma jini nyangupo wa depa.
0: Bwane na menye ana.
1: Jini nyangupo osu di ya debwani ya ba. Ah. Asemwa de. Ene unkwa mu yada. She. Ene unkwa mu yada. Adaba usa unkukwa na ino. Ese sa unkukwa kwa ono ho. Ne ehu putom. Putom. Putom. Dano no. Enuma hudu wa wato. Die uradia ya mihin.
0: Die uradia ya miya.
1: Kwasi, kwasi, kwasi wai. Papa pacha zenebra. Pacha suwe kwasi wa. Yekuma kukwa we na ya do papa bia nitumu. Ade abadani kakwa ni sisawano, enyasa menyami bome.
0: Ise mkwa ninye.
1: Jobu se, majinja mkupo uwa depa.
0: Adibwani na menye ala.
1: Eti wadi adibwani suwa ba. Ojini ni? Adana unyabri meuradi. Romans 8:28 se.
0: Na ye ni mse.
1: Na ye ni mse.
0: Wana doa nyankupo ono.
1: Yenye ye doa urade no.
0: Adi nye dibuwa ono.
1: Adi nye dibuwa ye.
0: Me wye o ye.
1: Bonsem kesiye me urade. Yenye ye doa urade no. Adi nye na papo. Bonyo. Oh. Wana oto onyo mse. Die urade. Dimi besi bia. Ma preswa. Man. Ena di amaniye ba adi ausi amaniye ne di endi embe mpreso. Wasi ya dimse.
0: Ndona
1: ya tinya kupo die no. Omanye nyina. Papo, bonyo. Because James chapter 1 verse 12. O kan sem.
0: Enshere onipa.
1: Nti enshrenke wonimpa.
0: Otiri boso so hwemu.
1: Otune bo ase won social.
0: So nyafim fi totrotwa.
1: Fi social mu fi totrotwa.
0: Ebenya nkwa betri.
1: Bo shem kashie pa. So to bo ase won social nu. Now free mu free totrotwa.
0: Bonya kwa beti.
1: Inti na wo mo to wo mbo ase. Abraham, Sadrak, Mezak, Abednego. Job no mni ade no. Onyankopon hye wo mo anim nyama ne bros. Ti wo ka kire Job se Job, washase ye keto. Wo wie ye, ebe ye kokuru. Dia wo to ne bo ase ba urade no. Na wie ye, eye kokuru. Ene urade ma wo wie ye nyo kokuru. Awo wo twa wo mo ma wanya nti. First Corinthians chapter 10 verse 12.
0: Ezo yo bi anto mo.
1: Ti wo se. Minu mi yonu diye. En so she bi anto ye.
0: Jidi ye ni pa diye.
1: En so hebe na to. Wasi minu mi yonu ye en so he ye ni pa diye. Ni pa en so he. Ka emi.
0: Amen.
1: Ni pa en so yo. Amani ebe na minu mi yonu atu ye. E ni pa en so he. He ye ye kunu nu mbo ye. En so he. Ya wadi ye nye. En so he. Ye me school fees. Uf ye ule tu. Okotonwa ye nto. Ni pa ame to. Na kofa. Wasi. En so she bi

0: sisi ya no discipline penyini mu akola akola mu penyini ahomblasie no firi wo eno na enano pe o yakopon sesie me sha me famlo because o sha yakopon na body a oboye no a yakopon bo adam to wo no o hwehwe sha adam de obuo be ma no ka emi ma me
1: amen
0: na ebla adam anfa obuo anfa me yakopon a o to yakopon sha me no mu guye no mu hu sha dia esiwie adam etia mri bia no dia wo sha na she no she wanfa obuo ne ani die ama no a e di so betu akwa wanim etu yakopon mra edi kan Exodus chapter 20 no verse 12
1: Exodus 20 verse number 12.
0: Aha.
1: Wasi diwaja ne unani.
0: Ana nyankopon de ne mra edi kan eba no. Ana oka se diwaja ane unani.
1: Na wona awale sasa.
0: Ansa na wonkwa na edi ade awale. Eji so wo ona se umua dia. E di pa se obi anyi. Eji nse mra eba. Di se etro se diwaja ane unani.
1: Wonkwa na
0: awale tuma edi awale. Se de no. Ewade se di eba emra se meto so bi no. E sa ble Moses no. No wasa dia atro dia shem di Deuteronomy chapter 5 verse 16. No wasa atro dia shem.
1: Deuteronomy 5 verse 16.
0: Aha. Wasi say
1: diwaja ne unani
0: na urade asa twa she diwaja ne unani
1: se na wade nyankopon asa
0: she urade nyankopon asa wo
1: na una wale
0: na onkwa na ye de ade
1: na si
0: na eno as betumi asa ma ba wa nam babla bof bi prison ni ade a wo mu gu nyina kire she ogani ani tipa de ma panyine ne awofo no wo mu nibi
1: ebi ni ho
0: wo mu nibi na okko bible no mu a wo bo she kane no she kronfo ko wiade ne ye chino a na bible she anke she ni pa no kra no anke yemuna nimtia but se uma wanu tia panyina ni yesu abuokun se ukọ di Deuteronomy chapter 21 verse 15 na kai wa mami
1: Deuteronomy
0: chapter 21 verse 15
1: 21 verse 15
0: betia ni ababa wo ni ene no pe se woni aho brasie no obu a ene se utia sem wo bomodi na tue ka na kope
1: Exodus 21 Exodus 21
0: aha
1: verse na
0: 15 to 17
1: 17
0: aha wasi sei
1: wasi di obo naja ana
0: ne
1: na
0: no babo ne se di obo naja ana se ne na no
1: kum
0: no
1: nku no
0: mi mami fa
1: amen
0: titi no sha utro sha ho panyini so a na yesu abuoku na so kwa ko wi odi amenya babro se mbe ni mutia
1: sa
0: na so ena blantie pa baba wa wo mu hwehwehwehwe ya che krofo a na okobo ni bi wo ya mbo kra se no krofo a ya che no na o kai verse 17 na wo se se
1: di odumi naja
0: nti babro se obi bia la odumi naja
1: ne na no
0: ana sha ne na no
1: kum no nku no
0: babro se se ni pale nya de ade titi no sha wo ya kra na se wo mu ade wo ni obuo ni ani dia na babro no me yesu abuo ni akum
1: yes
0: etie ne mlatie ne maba wa ne mosisu a muni nyame suro ni obuo na muni ya wo brasie no ene dan muntie me ne pa
1: so bo kwani
0: na wo pese wo kwa wani mu a na wo pese wo ye ye na wo tumpo wa blabom na wo nyini na wo be ye minister wo nyini na wo be ye mp so pese wo tum kwa wani mu na wo be di wo mampanyini a di se wo nya wo buo ene anidie
1: sa
0: ene mlatie ne maba wa ntum kwa yani mu nyina kire se ye no obuo ni anidie na wo ka di Deuteronomy chapter 27 verse 16 na Deuteronomy 27 verse 16
1: 27
0: number 16
1: ti nyankopon asem no
0: aha to aso e
1: eno me nka de oye naja
0: ene bible ne ka se eno me beka obi a oye o naja ene ne na
1: na man ni nyina ka se
0: na aman ni nyina ka se
1: amen
0: ka e me ma me pa eso ene be hwe akura ketu aka sa chire ne ma me a se oba wi ase ache
1: ya asem o
0: abrantie tu asem ma ne papa na se panyini bi a obuo ne ene die na etumi ma obi nya wale free
1: sa
0: titi emblemu 1986 mu ho na ka ho aye den na ablantie bi tena tetabashi na ofiri enche ho baabi a oba na oduru kuro bi wo ekwan mu ho baabi na ablantie ne tetekit na o tetabashi no na bla ablantie no oduru kuro no so no a papa pen mu bi ebe tia tetekit be tena ka enu no ablantie no nya ogwo ni ani ma papa no na sori akunya no te so ne so na papa no ebe tena so na we na ewom wo ma na ablantie kwenye adwuma bi ye wo tema na oba ablantie ni hia ne se okwa kwa wale no na ablantie ne ka kire ne se ofiri ashenge gwa side ho etia da wo mo bo abo wo mo se wo mo kwa kwa ye oba no wade no efia wo mo wura mu no na ye sa papa no a ablantie ne sori ye e ma ne tena akunya ne so no etia ablantie ne de wo hu papa no omwa papa ehu ablantie no papa ne sese ta eh ablantie we no gbe ma ablantie ne yemo shi papa ebi a wami kwansa na papa si aka ablantie ne story e kwa wo fa so mani gina ka mu ma ablantie wo tete kit service ba na unti ablantie jaye kuma na ablantie tuma jaye ka mu a from sita kraden no what sese o eti ti no papa le o ba ni di a wami ne nti no me ba no me de do eh o sa tu ne baba fe sey so woni na sese ablantie we wan wale no kopema wie wu a emane me ashi
1: haleluya
0: buo ne ani
1: sa
0: nyina na ablantie ne maba wani wo buo ne ani die me nyamshuro ewia na ya fa boyam bote se de wiase ne ye ndia na uko Proverbs chapter 1 verse 8

0: me na wo sa na me pentam na me ko tie obi na so me tie na so na me so ni pa oh me ni sorry oh we dey me pentam fa che me na kwa na start mo na ma mo hwe kwam krasefo am so owura me si me o fe dia kwa ba kun hwe se dia me si mo abram wo sa ma kwa no man ba kwa me to bi jira do say catch ko we tie na we tie no we tie na we tie no oh fena abrante na jinto kwano no kwa ye dia de bible say eniyam edia ho blasiani
1: sa
0: se obra wo hwia menia se ye dia sem kura to so a eye wo kura ni ba hu
1: yes
0: ah akura we dia se de osi bra no hwase dia me susu so betumi aye
1: na bi da
0: na so no waye
1: sa
0: aho blasiani obu anti nipa susu bo ne ma uta
1: na so na ho blasia
0: ahanta anti anya wo kura na aye ya na ye dia show obi abaje o akura we dia betumi aye
1: ono a
0: omushi
1: subayano
0: abrante we na no say odidi aja sumasi ate betumi aye akwa won tra wi ase nche tin na wawu because bible said the idea no can and one urade chron was wrong
1: sir
0: that was why was say
1: na urade slow
0: na urade slow
1: any nyansa tena tena
0: any nyansa tena tena
1: na hobrasie
0: na hobrasie
1: die ni munyama ni
0: die ni nyama ni kwa sembi oh progress watch after 29 verse 23
1: Proverbs 29
0: 23 was say
1: onipa han time
0: bible said onipa wa han time
1: bebre no ase
0: hey
1: sama kase pa
0: onipa wa han time
1: bebre wase
0: bebre wase so menia chron sem no tiasio chocho kotesi shino mlanti ali kwa lani kitinkiti ya mabano wa mwini nyamishloni wabweni ya nidiye ni yangu brasi enwa mwashua mudia ene sobeti yengu kwa siyasemiya na wafani nyansasemwa wamaina ya jawano discipline imo
1: debida
0: emu mpenyifuwa nye discipline
1: debi
0: emu asofobi ni nye discipline
1: debi
0: emu asempekefobi nye discipline
1: debi
0: asemile mwafobi ni nye discipline
1: debi
0: church members enke mwafuwa bebi ya befe biya kuzungu na huse akura kasachile penyina no ya ya form au sani bayi kasa na obre no hose
1: yes
0: butubutu form no kasa kire malam ene konzongo hoko hwe nkwara nketinketink fa kompe kristofo kwai wa mai we ya ho blasie no obuo discipline me wo pese gana beye na wotrem osu osi ahantan fo kwai
1: odoma ho blasie fo
0: odoma ho blasie fo
1: so onipa hantara bre no ase
0: ba bo se onipa wa hantan ba dia de
1: ba bre wase
0: kai ahoma so a akwa we ye o Iraq bre na se na se dem se ni mse no way
1: o wie kura
0: ni sikiti ye tight chana kwa me kroma so ye woti nyame kankan ni wie no kofa ifo gu ne ho okose se jata wo Ethiopia sebo di begu ni nchan woni iselasi kwa ya adwen na onimshel no way
1: wo wie
0: na ba bia wo susu se kwan be da ho no o hantan ni e ho na nyakopo de kwan be fa na wa brɛ wase because wa kase woni pa wa hantan
1: ba brɛ wase
0: e ba brɛ wase twaso
1: na honhum ahobase
0: ni obi o brɛ no ho ase de
1: ne nsa be kan ni munya
0: oh lord jesus abante so pese wa de ni munya mbo utirichi doma brɛ ho ase pa bro wase pa pa pa pa pa na wo ko yase mbo job na job chapter 22 verse 29 na me se na yeshua bibia fa wo bua de ahobase discipline Omai when ya umblasio Job chapter 22 verse 29
1: wasena se wabre wasia
0: baba say bre wasia
1: obeka
0: say umaka say
1: amaso ho
0: amaso ya di ade
1: ewo ho
0: confirm uni bi amanipa ho so ni bi akwa bi a odenanum akwa mere wa na tikumasia odi da bonten ye ko waso ba bi wake up under 20 finance obi ayi ni tv aso generator akura so light ni ho na ye hwa na kwese obejiji 22000 na petrol wakoto na odi ate akwai firi kuma sha wo da bonten mi amani tu asa wo da pio suma bonten akwai dum light na wo hu se mi jina ho dum light ni dum tv na na kwa na sha kuma se o ko mi da ma tv si suwa ke se mi yenu me hwe mpo o su kia so kra wo da mo kuma sha amrakete ne dem da ko mo wa mi ko kra so ne ma me so wo ka kosra ne ba na mso me ma wo ne o bada wo se wo ni pa wa hantan e be bere wa na se
1: sa
0: me do bo ko kuma sha na wo ba no oba kurasi ya sheshe na oyen wa ko hu ba bi oda na oba wo nya bi aka na obi obebre no ho ase na urade be ma no so
1: yes
0: woni bi amanipa hu se woni bi
1: yes
0: ya woni no nya ke sesam praise god
1: hallelujah
0: to aso job 22 verse 29
1: o se
0: aha
1: se obre wase
0: obre wase a
1: oba ka sa maso ho
0: aho maso ho
1: na obre se ni di
0: na obi obre no ho ase de
1: oba ma na di
0: e lord jesus ko sha se mi awo jeremiah chapter 15 no bible so obi obre no ho ase bi a obedi ye
1: yes
0: Bible do famu ba ibidi ye.
1: Yes.
0: A branch ya uti school mu, uye school ni. Won bra wa school mu okra. Won ye teacher fo, ntoko bi e be school mu a branch e ka ho. Demonstration bi na odi e permit teacher fo no ma wo monko. Na teacher fo no kwa, ni are ni po be kire wa de ma wa be ye minister. Wa be pe MP di wa ha. A branch teacher fo ni nyina free school mu. Kana branch ya de ma ba wa ye won kesi sem bi

kotoka treasure airport wodi ani mfra urade nti uti se mali niger ena ukosi nwira mu baabi na ukosi gedafi krom onse wasade waba because wo tofo yakopo wo se wono na wo sha ebem na okanswa ugina odafo ene se odo ho bema urade na wadane wachi dia ma wiase yedie ene nimpansem ababa wa wasi so tobuase tobuase papa papa papa ena no young girl bi wo sirisa ne ni age na mi busa ne se ura ade ne wani age sha kwa no yi mobile phone bla hweme phone yanim e bla bi am ne na shisha wade e ena wako di america 8 months ni o ena wanya green card ena wasan me text message na sister no hwe no na no form ne text message no a I say ti no kura no ono na ye ye che no me ni awade e enya somdwe safo wo pa somdwe a Isaiah chapter 9 verses to 7 bible ni say yesu kristo ono ne ye beto de diri daaja wo nyankopo tumfo asomdwe nyene ka emi ma me pa odofo asomdwe ani awadeem awadeem mama bebre abodam bebre wu mama bebre loss of my life awa awadeem I tell you say awade anya somdwe sa se said awade ni si kwose se nimia nipa nyina wo problem wa awadeem so pa asomdwe afa wotu awurade so ate awadeem mama bebre asai obi anya loss of appetite wanyale den so ontimi nidi awade problem ena no de si achim side ho e ba daily graph obi yira de ahane sa ma be me aye ho da kro chituo obae je pon obowura na se ofio kwa na se otiwo osutu no esa kuna konta wie no no akese kuno onipa miensa anope ye nyina adeda da ho e wo daily graphic ye na se ohwemu a ohwemu a so yakopo obese soro na broadcaster down so se awade ne se de si kono ye nye changes a asofo kura na be changes first asofo kura na be changes first enye easy ko wajo ho kwe ena no sister tia ni kuro tia na chief inspector e throw bia do masem I tell you wajo fo ne ni so wa na brand na sini yirasum na na yira reply handcuff po mie no inside mokopo bi mama be ruo valas bibi a anya dwuma awade ama chese minia fa ho to awurade so Baba wa wesi so fa ho to awurade so ate awade no ya ma e ma nyina de akoma nyina de adɔ menia na me to awurade fo papa mbisa so wa jɛn fiɛ sɛ wɔ si 26 years na me ho sɛ 30 years kura wo ntwa because Matthew 22:34 ɛkɔ no wɔ si fo akoma na wo kra ɛne wa dwen fa dɔ awurade wo nyankopɔn na me ho sɛ stand ne kra ne na dwen na koma nyina de adɔ America man na me gyina awurade asɛm tu ne fo sɛ sɛ wan mamɔde sɛ ɔbɛdane na koma nyina de ama awurade na ɔde na koma ne na dwen bɛdi abrantie na kyia da kyɛ hwɛ ya abrantie na nsan no ama na nsan ne ho a ɔbɛku no ho na me gyina awurade asɛm so tu ne fo na me gyina awurade asɛm so tu ne fo na me koto ne Jeremiah chapter 6 verse 16 sɛ ɔkɔnkɔbusa tete atempɔn ne ɔkɔnpa ne da na ɔfa so ronya ho mema ne kra Tetelo ni ya mame ni mani mire wiase sa. Tetelo ni ya papa ni mani mire wiase sa. Mame be wiase wa nshampa bwada. Nesu wa tume atre wiase nya 85 years 90. Papa ya tume atre wiase 104. Mame ya tume atre wiase nya 115 years. Ene ya wakura na otu mire ni ashani pabwa. 30 years wa uwefri wiase. Because ya mpe nya misro, ya mpe wabua, ya mpe nidia, ya mpe humblasye. E wiase ni mutrana ya nde. Yesu susi ya mlatia ni maba wasano. E wiase ni nina yedia. That's when ne said dem no me no se live comfortable aka wasak yetu me nyini jatete fo no hwe dan papa yetu mu hwe nupa ka no ko draw store e draw ben apc code ni awi awi topa ye ni aman bi kroleko ni tengaloni atudu ene hwe nupa hwe nupa ye nom ne ne hwe fi papa yetu mu ka de efie ba ko fa nipa ba 200 aba tan ikona